0: ẹ já mọ fẹlẹ yìí jẹ jáde láàárọ yìí.
1: Ojúmọ tó bá mi lónìí bó ṣe bójúmọ ayọ̀ náà ni.
0: Ó ṣe mọdé yìí.
1: Ìdàjọ́sẹ̀ kájọ́ bú bàjẹ́ ní wàràwàrà.
0: Lápá abítàwá ìṣàbàyín dáadáa láàárọ yìí.

ojúmọ̀ ẹ kú ojúmọ̀ ẹ kú ojúmọ̀ ma. Ojúmọ̀ ayọ̀ ńlá pètò yìí. Ojúmọ̀ ayọ̀ ojúmọ̀ àláfíà. Ojúmọ̀ àkómọ́ra oríire gbogbo. Àní pé bá a ṣe ń jáde láàárọ̀ tòní. Tọ̀sún tòsí báyìí tẹ́jẹ́ lè fi kórè wọ̀lú. Òun ni ká fi kọ́ pọ̀lọpọ̀ oore wọ̀lú lónìí.

àti rímọ rẹ lórí ọrọ ọlọrun fún tòní lórí ètò yìí ètò ọrọ iye lórí afẹfẹ pẹlú màmá prophetess ẹmí lọlọrun látinú ìjọ ccc trinity cathedral nílùú omifan tó nọmbà màmá rẹ bí ẹ bá ti lórí ọfẹ àti kọlẹ 08142668722 ẹjẹ ń tún pè lẹẹkan sí 08142668722 tàbí ká ẹ pè wọn sórí 09052958330 nọmbà méjèèjì tá a lè pe màmá prophetess ẹmí lọlọrun sí nìyẹn ọdà ẹjẹ á tún pàdé lọjọ mẹjọ nígbà tí ọlọrun ó tún máa lo màmá fún wa nínú ọrọ rẹ àti ọrọ àsọtẹlẹ wòlíì matthew adékúnlé ọládèjì lorúkọ tèmi tí gbogbo èèyàn ń pè ní òdòdó àláfíà olúwa kò ní fi wálẹ o.

0: ìrọ̀rùn ńlá dé fún gbogbo ẹ̀yìn àgbẹ̀. Oníkòkó, onítòmáàtì àti ata, àgbẹ̀ oníkòkúmbà, akẹ́hìndé gbẹ̀gbọ́n, oògùn kòrìkòrì, ìkórè, ó lé wọn, ó bá wọn, ó gba tọwọ́ wọn. Ṣé ẹ ti lo oògùn ìkórè rí? Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ tí ì lò rí, ẹ gbà, ẹ lọ lò ó wò, kẹ́ ẹ padà wá ròyìn. Ọkọ kòrìkòrì dé. Iṣẹ́ bíi mẹ́rin ló máa ń ṣe fún kòkó. Kì í jẹ́ kí kòkó pálá, kì í jẹ́ kí kòkó rí. A máa jẹ́ kọ́mọ inú kòkó tóbi kó yọmọ dáadáa. Kó tún lọ́ọ̀rìn. Gbogbo rọ́ọ̀gì àti kápẹ́ẹ̀tì ara kòkó ló máa ṣí dànù dànù. Gbogbo èrè oko tó wà nínú oko kòkó tá a bá ń lo ìkórè sí yóò máa jẹ lára àǹfààní ara oògùn ìkórè. Ẹ lọ lo oògùn ìkórè lónìí kẹ ẹ járọ̀ mi. Ẹ lè rí oògùn ìkórè rà ní gbogbo ibi tó ti ń ta ojúlówó oògùn kòrìkòrì. A kì í tó kèrè máa dínú ọbẹ̀. Ìkórè làgbà. Ilé-iṣẹ́ Choice Agrochemical Limited. Àwọn ni wọ́n ń ṣe ìkórè.
1: Lẹ́dùn mari mọ̀ gbà mí ta wà mo ṣẹ̀ báyìí ọlọ́dọọdún. Ta mo ṣẹ̀ oko kòkó. Oníwà ẹlẹ́yìn gbogbo wọn ni wọ́n ń kérè oko kòkó èmi ò rí nǹkan kan mú ńbẹ̀. Kí lè ṣe mi Ẹlẹ́dùn mari ṣàánú mi.
2: Ọ̀rẹ́ wa, kí ló dé tí ìrònú tó ń dorí àgbà rẹ kò dùn báyìí tó o wá ń fi gbogbo ìgbà kárí ìbọnú?
1: Ìrònú ò ṣe wá ní dorí àgbà mi kò dùn. Lọ́dún tó kọjá, oko kòkó mi jóná gúdúgúdú. Tọdún yìí pàápàá tún wá líkì ńkà. Mi ò rí nǹkan kan mú jáde nínú oko kòkó mi bó tilẹ̀ kó mọ̀.
2: Ọ̀rẹ́ wa, ṣé bí mo ti sọ fún ẹ, bó o bá fẹ́ ṣòwò kòkó àti ohun ọ̀gbìn kó o jèrè púpọ̀, ilé-iṣẹ́ Choice Agrochemical Limited ni kí o lọ tààràtà. Wọ́n ń ta ìkórè, ìkórè ni ẹ̀fọ́rí fún gbogbo àwọn kòrìkòrì. Lọ́wọ́ kan tí o bá ti lo ìkórè, ìrọ̀rùn dé bá gbogbo ohun ọ̀gbìn rẹ pátá. Ohun ọ̀gbìn bíi kòkó, kòkúmbà, ata àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ.
1: Ìwọ́n tún ti gbé tí ẹ dénú ọjà rí. A máa pariwo ìkórè ìkórè lọ́dọọdún. Bó o ti sọ ń dun ta náà ni, bó o ti sọ léṣì náà nu, o tún ti gbé e dé lónìí àbí? Ìwọ òye dárúkọ ìkórè ìkórè gbogbo ògbàntí ẹ. Ìkórè lọ́dọọdún, ìkórè lọ́dọọdún. Ẹ ǹlẹ́ o bàbá àkórè, ìkórè kọ́ ìsọjí ni. Ara ń kan gáza o, má jẹ́ ń kanra tèmi mọ́ o.
2: Jẹ́ ń tún ajá ẹ sí. Bá a bá ti fi ìkórè fẹ́ kòkó, gbogbo èrè oko tó wà lábẹ́ rẹ̀ ni yóò tún máa jàǹfààní ìkórè.
1: Mo ti gbọ́ gbogbo ohun tó wí o ọ̀rẹ́ mi. Ṣùgbọ́n níbo o gan lèmi gan ó ti rí ìkórè rà báyìí kémi náà lè bọ́ lọ́wọ́ àìkórè oko.
2: Ìkórè wà ní gbogbo ibi tí wọ́n ti ń ta ojúlówó oògùn kòrìkòrì.
1: Ó dá o, jẹ́ ń dán wo kémi náà ò gbìyànjú ẹ̀. Torí dán wò báyìí, òun ló bí ìyá ọ̀kẹ́rẹ́.
2: Ìtọ́wò la máa dídùn ọbẹ̀, dán wò lónìí kó o rí pé rere ni Olúwa.
1: Àṣé lóòótọ́ lòwe àwọn àgbà tó ní ẹni kòkó ẹ̀ báyìí, òun ló mọ̀ lọ. Dájúdájú béèyàn ò bá sì mọ bí ẹgbẹ́ ẹ̀ tí là, irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó sáré kú ni. Olúwa mo dúpẹ́ o.
2: Bàbá àbèjì ọ̀rẹ́ mi, ṣé o ti rí pé ìkórè pérégede ó fi gbọ̀rọ̀ jẹ̀ka? Ìdí nìyí táwọn àjọ LAFDAC fi lù ló ń tẹ gbà.
3: Ẹ̀kọ́ wà nínú ìtàkùrọ̀sọ ọ̀rẹ́ méjì yẹn. Wọ́n rí i pé wọ́n sọ nǹkan kan tí wọ́n sọ wípé

0: Bùsọ́lá Olúwafẹ́mi Ẹlín ṣó ti mọ ti dípò àgbéléṣe tó fi ṣẹ̀mí báyìí ó ti mọ̀ ọ́kẹ́ Akínyẹmí o ṣàdédé la gbọ́ pé báǹkì kan gbé òṣèré tíátà pé ó ń gbé òṣèré tíátà kan lọ ilé ẹjọ́ pé ó yá 5 billion naira
1: million
0: pé ó ṣèlérí àti dá padà ṣùgbọ́n òṣèré tíátà yìí ó ní èèwọ̀ ẹ dá padà òun ò yá sísì kódà he no borrow shishi from the bank ta lòṣèré tíátà yìí àti báǹkì wo ẹ̀ka lẹ́ mo béèrè lórúkọ Akínyẹmí Michael tó wá láti proposed deputy capital of Ondo State abẹ́ ẹ ti sùn ẹ ti lè sùn ó dẹ̀yìn ètò.

pàdé Jésù fún ìgbàlà, ìwòsàn, ìràpadà, òun ìdáǹde àti ìmúpadàbọ̀ sípò. Òun ẹ̀rí àìlópin. Aago méjìlá ọ̀sán gérégé lètò àdúrà òun ìrànlọ́wọ́ àwọn opó náà yóò máa wáyé o. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé, ẹ pé nọ́mbà yìí 08034982774. Nínú ètò gbogbomi fún mi, Altar of Praise, tó ṣù kéje yìí. Àjọ máa kálẹ́lúyà ni. Jésù ń retí ẹ.